0: du finner jammer. Da kjøkkenkleden øyt spreik mår. Da du øyt en må med geit.
1: Da du